Herkes var sayede. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe